0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bunnpris for tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men det han fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som han på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

bingo. Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Yeah, I like it. Rob, no bigotry, no doubt. Yeah. Black Street Productions, we out, Rob. We out.
1: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: Hvis du, av alle medier, skårer radio høyest på troverdighet, annonser på KSU247.
1: Hør på God morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: Nå blir det flommarsj her, altså.

Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: Snakk om min love liters, ikke gallon. For det blir nok limo I år og ingen Jimmy Fallon. Snakk om min heat I Celsius, ikke Fahrenheit.

0: radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800-840.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Nyheter fra Nordmøre. Kristiansund bystyre krever at raseringen og nedbyggingen av helsetilbud og beredskap på Nordmøre stanses umiddelbart, heter det i oppropet, som samtlige partier nå står samlet bak. Det vil leveres helseminister Jan Christian Mestre når han besøker Nordmørsbyen tirsdag. Oppropet har følgende krav. Ambulansetjenesten skal som et minimum opprettholdes på dagens nivå. DPS døgnseksjon Kristiansund skal bestå. Psykiatritilbudet skal utbygges, ikke nedbygges. Barneavdelingen ved SNR Helset skal opprettholdes og styrkes. SNR Kristiansund distriktsmedisinsk senter skal utvikles i samsvar med de opprinnelige planene. Også Averøy kommunestyre krever i et enstemmig vedtak at helseministeren stopper foreslåtte HMR-kutt på Nordmøre. Tall viser at 167 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i Møre og Romsdal i første kvartal i år. Det er 19 færre enn samme periode i fjor. Tallene viser også en nedgang på landsbasis på samme forhold. Distriktsleder for UP distrikt Midt 4, Anders Sjøtrø, sier imidlertid til Tidens Krav at det sannsynligvis er mørketall for personer som har kjørt i ruspåvirket tilstand, men ikke blir tatt. Eliteserien sparkes i gang igjen med RBK-KBK søndag 12. juli, og da må spillerne tilpasse seg nye regler som vi nå er gjort kjent med fra fotball-VM. Mest omtalt så langt er nok 5-sekundsregelen ved innkast og målspark, at spillerne kan bli straffet for å dekke til munnen, samt hvilke situasjoner VAR kan gripe inn i. KBK har full oversikt over de nye reglene på si hjemmeside.
1: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
0: Nordmørsværet tirsdag. Nordlig bris, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen til dels pent vær. Sunndal og Tingvoll 16 grader. Kristiansund, Eide, Halsa og Surndalen 15, og Aure, Smøla, Averøy og Gjemnes 14 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Yes. At least once or twice.
1: Someone's looking at you, boom, Tom Ratz, og du hørte Bob Geldof på vokal der. God morgen, og velkommen til sending da her på KSU 24-7. Det er blitt tirsdag 16. juni. Mitt navn Atle Bratseth. Se litt på trafikk kjapt da det første i sendingen. Oslo-flyet, det dro nærmere klokka 06.16, landet nok på Gardermoen cirka rundt klokka 7. Inn til Kvernberget, Bergen 8.35, Oslo 9.35 og begge meldt i rute. Ingen problemer for fergene, heller ikke for hurtigbåten tirsdag morgen. Og trafikken på veien rundt omkring, ja, det er stort sett grønt over hele linja, så akkurat nå så skal det være normal trafikk. Ok, vi fortsetter straks med litt musikk fra Ricky Martin, men før det skal vi en kjapp reklamepause.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Kevin La Vida Loca, Ricky Martin var det her på KSY247. Husk vår morgensending, den starter når klokka blir 07.00 med nyheter. Bli gjerne en radiovenn.
1: Bli radiovenn, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSY247 når du i Vips.

0: Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det er oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke er allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert i 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB, publisert i går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet er nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og om mulig redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter i skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To minutter over 7. Velkommen til morgensending på KSU 24-7. Så det er blitt tirsdag den 16. juni. Mitt navn er Atle Bratseth. Vi skal ha en time med lokale nyheter nå, litt konkurranse og god lokal musikk også. Klokka 8 tar Charles Williamsen over. Vi skal også ha lokale nyheter og riksnyheter i løpet av den neste timen. Nå et kjapt blikk på trafikken da. Vi venter på Bergen videre 8.35, Oslo SAS 9.35, begge flyene er meldt i rute. Ingen problemer for ferga, eller ikke for hurtigbåten, og trafikken på Nordmørsveien går foreløpig som normalt. Ok, as it was, Harry Styles, så skal vi straks se litt på hva avisen skriver om på morgenskvisten i dag, tirsdag.
2: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

Harry Styles med sin populære As It Was da. Ja, vi sånn i dag, tirsdag, tidens krav, 17. juni, går teppet opp for den 30. oppsettingen av Lady Arbuthnot, og med det troende forestillingen offisielt som Norges lengst levende musikal. Driva.no, arrangørkomiteen, håper mange tar turen når kaptein Dreyers minneløp arrangeres for 51. gang nå på lørdag. Og Aura Avis, søndag, invitert Tingvollost til garsdag med VAM-konsert og lansering med smaksprøver av sitt nye produkt, en drikk av restproduktet Myse med solbærsmak. Men mysedrikket var ikke det eneste nye produktet. Tingvollost skal nå også selge mysesmør. Les mer om det hos Aura Avis. Det var lokalavisen tirsdag morgen. Beethoven og Henrik von Groggia. Er det Stay Keg?

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

See you when you get there. Det var Coolio. Klokka kvart over syv, og du får lokale nyheter. Nyheter fra Nordmøre. Kristiansund bystyre krever at raseringen og nedbyggingen av helsetilbud og beredskap på Nordmøre stanses umiddelbart, heter det I oppropet, som samtlige partier nå står samlet bak. Det vil leveres helseminister Jan Christian Mestre når han besøker Nordmørsbyen tirsdag. Oppropet har følgende krav. Ambulansetjenesten skal som et minimum opprettholdes på dagens nivå. DPS døgnseksjon Kristiansund skal bestå. Psykiatritilbudet skal utbygges, ikke nedbygges. Barneavdelingen ved SNR Helset skal opprettholdes og styrkes. Og SNR Kristiansund distriktsmedisinsk senter skal utvikles I samsvar med de opprinnelige planene. Også Averøy kommunestyre krever I et enstemmig vedtak at helseministeren stopper foreslåtte HMR-kutt på Nordmøre. Tall viser at 167 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring I Møre og Romsdal I første kvartal I år. Det 19 færre enn samme periode I fjor. Tallene viser også en nedgang på landsbasis på samme forhold. Distriktsleder for UP distrikt Midt 4, Anders Sjøtrø, sier midlertid til tidens krav at det sannsynligvis mørketall for personer som har kjørt I ruspåvirket tilstand, men ikke bli tatt. Eliteserien sparkes I gang igjen med RBK-KBK søndag 12. juli, og da må spillerne tilpasse seg nye regler som vi nå gjort kjent med fra fotball-VM. Mest omtalt så langt nok 5-sekundsregelen ved innkast og målspark, at spillerne kan bli straffet for å dekke til munnen, samt hvilke situasjoner VAR kan gripe inn I. KBK har full oversikt over de nye reglene på sin hjemmeside.

The One and Only var en stor hit for artisten Chesney Hawkes en gang I tida. Og har du noen år på baken, så skal du få vite at låten, den var originalt skrevet av Nick Kershaw. Kanskje du kjenner han. Ok, 5 minutter på 7:30, straks nyheter, men før det skal du få høre om en nyansettelse hos politiet I Kristiansund. Eirik André Sæter ansatt som ny seksjonsleder for etterretning, forebygging og etterforskning ved Kristiansund politistasjon, det opplyser politiet da I en pressemelding. Sæter har allerede fungert I funksjon siden 1. mai I år, etter at Knut Endreseth gikk ut I permisjon.

0: med ABBA, det fra deres album som kom ut i 2021, Voyage, det var en av singlene da, Don't Shut Me Down. Vi spiller radiobingo på KSU 24-7 tirsdag kveld klokka 20. Bunnpris for tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800-840.
1: Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det er oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke er allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert i 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB, publisert i går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet er nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og om mulig redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter i skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Nordlig bris, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen til dels pent vær. Sunndal og Tingvoll 16 grader. Kristiansund, Eide, Halsa og Surndalen 15. Og Aure, Smøla, Averøy og Gjemnes 14 grader tirsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Olda på veien, eller Stay on these roads, aha, det var det mer metaforisk, men uansett, fra deres tredje album kom Stay on these roads, og det også navnet på albumet da, fra aha. Fra veien over til havet, fylkeskommunen skal ha en informasjon om hurtigbåten mellom Kristiansund og Trondheim. Fylkeskommunen vil ha innspill om hurtigbåten Kristiansund-Trondheim. Spørsmålet om fremtiden til hurtigbåten mellom Kristiansund og Trondheim blir nå sendt ut på offentlig høring. Målet er da å få inn kunnskap, erfaringer og synspunkt fra kommuner, innbyggere, næringsliv og andre som blir påvirket av ruta. Det melder Møre og Romsdal fylkeskommune på sine nettsider. Høringsfristen er da satt til 15. august i år. Så får vi se da hva de skal bruke den informasjonen til. I Wanna Sex You Up, en single fra 90-tallet, Color Me Bad heter de.

nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

kalte Chumba Wamba, og det eneste du blir med Tab Camping. Klokka har passert 7:15, og du får lokale nyheter. Nyheter fra Nordmøre. Kristiansund bystyre krever at raseringen og nedbyggingen av helsetilbud og beredskap på Nordmøre stanses umiddelbart, heter det i oppropet, som samtlige partier nå står samlet bak. Det vil leveres helseminister Jan Christian Mestre når han besøker Nordmørsbyen tirsdag. Oppropet har følgende krav. Ambulansetjenesten skal som et minimum opprettholdes på dagens nivå. DPS døgnseksjon Kristiansund skal bestå. Psykiatritilbudet skal utbygges, ikke nedbygges. Barneavdelingen ved SNR Helset skal opprettholdes og styrkes. HSNR Kristiansund distriktsmedisinsk senter skal utvikles i samsvar med de opprinnelige planene. Også Averøy kommunestyre krever i et enstemmig vedtak at helseministeren stopper foreslåtte HMR-kutt på Nordmøre. Tall viser at 167 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i Møre og Romsdal i første kvartal i år. Det er 19 færre enn samme periode i fjor. Tallene viser også en nedgang på landsbasis på samme forhold. Distriktsleder for UP distrikt Midt 4, Anders Sjøtrø, sier imidlertid til Tidens Krav at det sannsynligvis er mørketall for personer som har kjørt i ruspåvirket tilstand, men ikke bli tatt. Eliteserien sparkes i gang igjen med RBK-KBK søndag 12. juli, og da må spillerne tilpasse seg nye regler som vi nå er gjort kjent med fra fotball-VM. Mest omtalt så langt er nok 5-sekundsregelen ved innkast og målspark, at spillerne kan bli straffet for å dekke til munnen, samt hvilke situasjoner VAR kan gripe inn i. KBK har full oversikt over de nye reglene på sin hjemmeside.

Gi meg fri en sang utgitt en gang I tida av Jahn Teigen. 17. juni går teppet opp for den 30. oppsetninga, og med det troner Lady Arbuthnot offisielt som Norges lengstlevende musikal, Belle TK. Jeg stolt og takknemlig, sier forfatter Stig Nilsson. Takknemlig til alle de menneskene som har vært I aksjon for å få til det her, mellom 100 og 150 personer I aksjon per forestilling. Uten dem hadde ikke jobben min vært verdt noe som helst, sier Nilsson til avisa. Ja, da, årets første Lady Arbuthnot forestilling I morgen, onsdag 17. juni. Her kommer High as a Kite, Golden Ticket.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har Vari mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.
2: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.
3: Klokka nærmer seg 8, og du får straks nyheter. Og etter det, Charles Williamsen. Mitt navn Atle Bratseth. Jeg ønsker deg en fortsatt fin tirsdag. Og husk Radio Bingo klokka 8 i kveld. Fram mot nyheteren, Wellerman.

0: Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn er godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høiby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høiby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høiby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En grå og 16. juni, velkommen til den. Det er snart sommerferie, men vi holder kokene på radioen. Denne tirsdagen her skal vi ganske snart, eller i dag, kan jeg fortelle at her i Kristiansund, 9,5 grader. Det samme er det på Sunndal, hvor Lady Arbuthnot snart skal på scenen. Og i Surnadal så er de en grad ekstra, 10,5 grad. Det er en dag hvor vi venter på fotballkamp. Wouldn't it be good? Ja, kanskje de vinner.

Vi bor i en by med mange rare navn, og de har ofte en god grunn når du leser historien. I dag skal vi høre litt hva som skjer på Gevorbnerholmen. Først skal vi ha litt Ove Borrøkstein som synger om sin kjære by Kristiansund.

0: drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Gevorbner Holmen, jeg har greit å si det ordet. Det I hvert fall, der ligger brødrene Faksvåg, eller gjorde I hvert fall, de hadde drivet med dekk og sånn, men nå det ganske så tomt, og der det noen som har lyst å finne på nå. Lassetsund Engineering har jo vandret fra innsida av Frey ned til Dale Industripark, men nå har de lyst å bygge nytt. De jo 35 ansatte, men på utkikk etter flere. De lager jo avlusningsanlegg med godt mottatt I markedet, og nå skulle de gjerne ha litt mer plass, og da har de lagt sitt blikk på Gevorbnerholmen. Den ligger jo på gamle sterkoderområdet. Det var jo en liten holme I sin tid, men nå det blitt fylt igjen, og planen til Flassestud Engineering jo da en byggesøknad og en omregulering. Det et område som satt av til næringsareal, men det egentlig ikke noen reguleringsplan der, så nå skal de søke om det, og kanskje blir det da en del av Melkvikan næringspark. Flassestud Engineering altså, på Gevorbnerholmen.

Åke Vorbnerholme skrives med enkel V eller dobbel V. Utgangspunktet så ble den skrevet med dobbel V, men I dag står den vel I kartboka som G. Vorbnerholme med enkelt V. Hvorfor heter den da G. Vorbnerholme? Det har jo sitt utspring I navnet. G. Vorbner betyr visst en verva eller en leiesoldat. Og det var under krigen mot England, Napoleonskrigen 1807-1814, at det ble plassert 8 batterier eller kanoner på Holmen. Og før det så ble en Holmen også kalt kommandantholmen. Og det var altså en militært bemannet plass. Etter 1800-tallet så har det vært lite med kanonbruk I Kristiansund, og G. Vorbnerholmen ble da etter hvert også en del av Sterkoder, og så ligger den innerst I Melkvika. Ikke mye holme igjen, men historien henger igjen I hvert fall.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800-840.
1: Radio Bingo i dag, tirsdag. Kanskje vi burde ha utsatt den, men jeg skal i hvert fall fortelle deg at det fullt mulig å spille Radio Bingo og få med seg Norges fotballkamp som går klokka 12 i kveld, altså. Det også Frankrike mot Senegal. Den starter klokka 9, men kjør din første kvartere der går du kanskje glipp av hvis du spiller bingo, men resten får du med deg. Eller kanskje bruk kvelden på noe helt annet enn fotballbingo, så mulighet til å være med på det. Husk at butikksalget stenger klokken 19. Du kan kjøpe på internettet i nettbutikken frem til sendingen starter klokka 20. Så kanskje en oppvarming med bingo og fotball etterpå. Får du tid til å gå mens du venter i spenning på at Norge skal ut i sin første VM-kamp i USA.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsværet er tirsdag. Nordlig bris, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen til dels pent vær. Sunndal og Tingvoll 16 grader. Kristiansund, Eide, Halsa og Surndalen 15. Og Aure, Smøla, Averøy og Gjemnes 14 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Lettje og fint vær i dag, altså. Det blir litt varmere onsdag før det blir regn igjen på torsdag. Trafikken inn mot Kristiansund, der det litt forsinkelser på Lykkemyra, utur av krise, også på avkjøring av Seivika inn mot byen, også Rensvik-krysset, med det litt trafikk nå på morgen. Ellers er kollektiven i rute, og det roser på at det kan bli noen forsinkelser på Halsa-Kanestrøm i forbindelse med reparasjon av ei kai der. Nå litt Bryan Adams. Have you ever really loved a woman?

0: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Jeg kommer jo fra en fotballfamilie, og da vi var små, og så var høydepunktene hvert fjerde år. Og funnet se på de største nasjonene kjempe om titelen verdensmester. Vi snart på vei inn i et nytt verdensmesterskap, denne gangen i USA. Det her verdensmesterskapet kommer nok til å bli preget av penger, penger og penger. For dem som har tatt turen, eller skal ta turen, så håper jeg virkelig at de har fått tak i billetter, for det blir vist noe helt absurd høye priser for å se en fotballkamp på et stadion i USA, Mexico eller Kanada. Og spesielt i USA, hvor de har såkalt dynamisk prising, så er det veldig vanskelig for ja, folk flest å få en billett til en kamp. Det er litt synd, og vi får også TV-sendinger med reklamepause, så det er helt klart det her er det mest kommersielle og mest innbringende, og fotball-VM for FIFA. Så jeg kjenner jo at entusiasmen daler litt for hele fotballen når det er så mye penger inn i bildet hele veien. Og historiene kommer jo seilende, så dog så må vi jo på en måte glede oss litt over at Norge er i VM da. Og derfor så får vi bare prøve å glemme hvor kommersielt og korrupt hele FIFA-systemet er, og så får vi håpe at det beste laget vinner da. Og kanskje Norge gjør det bedre enn vi har gjort før, og kommer oss videre og greier å slå Frankrike for eksempel. Det hadde vært hardt i det.

fotballstemning, egentlig fotball overalt. Hvis du prøver å unngå, så kan det være en utfordring. I går fikk jeg sett min første kamp, Belgia mot Egypt. Og det så jo ut som de hadde greid å fylle opp stadion, og det så ikke ut som de var så rik dem som var der, så kan det hende at billettene ikke var så dyr da. I alle fall, det full pupp på alle barer i kvelda fra klokka 12. Så hvis du kjører en innskyldning for å ta deg et glass, så har du i hvert fall det nå i dag.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Ta er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.

Har du lyst til å lære litt mer om lokale navn og ikke minst artige plasser som Likvorn? Da kan du høre på vår podcast. Vi har hver søndag podcast Lokal historie, og nå i helga så fikk du høre om Vågen, om Likvorn og skipsbygging og klippfiskproduksjon blant annet. Du kan selvfølgelig høre det her på våre nettsider akkurat når du vil, og det finnes også en gratis versjon på Spotify hvis du ikke har lyst til å bruke så mye penger på lokalt innhold.

0: Da skal jeg bare takke for meg. Mitt navn Charles Williamsen, jeg også ansvarlig redaktør for KSU 247. Nå vi klar for nyheter.
1: KSU 247.

Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algeri, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har laget et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn er godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høiby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høiby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høiby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle media. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Kristiansund bystyre krever at raseringen og nedbyggingen av helsetilbud og beredskap på Nordmøre stanses umiddelbart, heter det i oppropet, som samtlige partier nå står samlet bak. Det vil leveres helseminister Jan Christian Mestre når han besøker Nordmørsbyen tirsdag. Oppropet har følgende krav. Ambulansetjenesten skal som et minimum opprettholdes på dagens nivå. DPS døgnseksjon Kristiansund skal bestå. Psykiatritilbudet skal utbygges, ikke nedbygges. Barneavdelingen ved SNR Helset skal opprettholdes og styrkes. HSNR Kristiansund distriktsmedisinsk senter skal utvikles i samsvar med de opprinnelige planene. Også Averøy kommunestyre krever i et enstemmig vedtak at helseministeren stopper foreslåtte HMR-kutt på Nordmøre. Tall viser at 167 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i Møre og Romsdal i første kvartal i år. Det er 19 færre enn samme periode i fjor. Tallene viser også en nedgang på landsbasis på samme forhold. Distriktsleder for UP distrikt Midt 4, Anders Sjøtrø, sier imidlertid til Tidens Krav at det sannsynligvis er mørketall for personer som har kjørt i ruspåvirket tilstand, men ikke blir tatt. Eliteserien sparkes i gang igjen med RBK-KBK søndag 12. juli. Og da må spillerne tilpasse seg nye regler som vi nå er gjort kjent med fra fotball-VM. Mest omtalt så langt er nok 5-sekundsregelen ved innkast og målspark, at spillerne kan bli straffet for å dekke til munnen, samt hvilke situasjoner VAR kan gripe inn i. KBK har full oversikt over de nye reglene på sin hjemmeside.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Nordlig bris, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen til dels pent vær. Sunndal og Tingvoll 16 grader. Kristiansund, Eide, Halsa og Surndalen 15. Og Aure, Smøla, Averøy og Gjemnes 14 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
2: Det er campus.
3: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800-840.
1: We're not creative enough.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra havkroa og Værmen Handel. Smølaball.

0: finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til. Det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten er bekymret for falske nyheter. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har laget et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn er godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. En russisk kunstner og Putin-kritiker er skutt og drept i Polen, det opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet er ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren er ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

bingo. Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre. Kristiansund bystyre krever at raseringen og nedbyggingen av helsetilbud og beredskap på Nordmøre stanses umiddelbart, heter det i oppropet, som samtlige partier nå står samlet bak. Det vil leveres helseminister Jan Christian Mestre når han besøker Nordmørsbyen tirsdag. Oppropet har følgende krav. Ambulansetjenesten skal som et minimum opprettholdes på dagens nivå. DPS døgnseksjon Kristiansund skal bestå. Psykiatritilbudet skal utbygges, ikke nedbygges. Barneavdelingen ved SNR Helset skal opprettholdes og styrkes. Og SNR Kristiansund distriktsmedisinsk senter skal utvikles i samsvar med de opprinnelige planene. Også Averøy kommunestyre krever i et enstemmig vedtak at helseministeren stopper foreslåtte HMR-kutt på Nordmøre. Tall viser at 167 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i Møre og Romsdal i første kvartal i år. Det er 19 færre enn samme periode i fjor. Tallene viser også en nedgang på landsbasis på samme forhold. Distriktsleder for UP distrikt Midt 4, Anders Sjøtrø, sier imidlertid til Tidens Krav at det sannsynligvis er mørketall for personer som har kjørt i ruspåvirket tilstand, men ikke blir tatt. Eliteserien sparkes i gang igjen med RBK-KBK søndag 12. juli, og da må spillerne tilpasse nye regler som vi nå er gjort kjent med fra fotball-VM. Mest omtalt så langt er nok 5-sekundsregelen ved innkast og målspark, at spillerne kan bli straffet for å dekke til munnen, samt hvilke situasjoner VAR kan gripe inn i. KBK har full oversikt over de nye reglene på sin hjemmeside.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Nordlig bris, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen til dels pent vær. Sunndal og Tingvoll 16 grader. Kristiansund, Eide, Halsa og Surndalen 15, og Aure, Smøla, Averøy og Gjemnes 14 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Ved campus.

Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Wangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Wangen er tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over 1 dag i Venersborg tingrett, der Wangen deltok via videolink. Wangen er også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten er bekymret for falske nyheter. En russisk kunstner og Putin-kritiker er skutt og drept i Polen, det opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet er ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren er ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt 1,5 side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hei! Jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes.
3: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten. Så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
4: Hei, det er Ken-Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Kristiansund bystyre krever at raseringen og nedbyggingen av helsetilbud og beredskap på Nordmøre stanses umiddelbart, heter det i oppropet, som samtlige partier nå står samlet bak. Det vil leveres helseminister Jan Christian Mestre når han besøker Nordmørsbyen tirsdag. Oppropet har følgende krav. Ambulansetjenesten skal som et minimum opprettholdes på dagens nivå. DPS døgnseksjon Kristiansund skal bestå. Psykiatritilbudet skal utbygges, ikke nedbygges. Barneavdelingen ved SNR Helset skal opprettholdes og styrkes. Og SNR Kristiansund distriktsmedisinsk senter skal utvikles i samsvar med de opprinnelige planene. Også Averøy kommunestyre krever i et enstemmig vedtak at helseministeren stopper foreslåtte HMR-kutt på Nordmøre. Tall viser at 167 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i Møre og Romsdal i første kvartal i år. Det er 19 færre enn samme periode i fjor. Tallene viser også en nedgang på landsbasis på samme forhold. Distriktsleder for UP distrikt Midt 4, Anders Sjøtrø, sier imidlertid til Tidens Krav at det sannsynligvis er mørketall for personer som har kjørt i ruspåvirket tilstand, men ikke blir tatt. Eliteserien sparkes i gang igjen med RBK-KBK søndag 12. juli, og da må spillerne tilpasse nye regler som vi nå er gjort kjent med fra fotball-VM. Mest omtalt så langt er nok 5-sekundsregelen ved innkast og målspark, at spillerne kan bli straffet for å dekke til munnen, samt hvilke situasjoner VAR kan gripe inn i. KBK har full oversikt over de nye reglene på sin hjemmeside.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Nordlig bris, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen til dels pent vær. Sunndal og Tingvoll 16 grader. Kristiansund, Eide, Halsa og Surndalen 15, og Aure, Smøla, Averøy og Gjemnes 14 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
3: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, er det ikke alltid banken er rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener er Norges mest personlige mobilbank.
4: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
5: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
6: Ved campus.
7: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev sjarmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
8: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.
4: Blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
5: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

0: Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spis. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra Kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremsto som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de er kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Kristiansund kommune har nå utdannet 16 ressurspersoner innen forebygging og håndtering av utfordrende adferd, vold og trusler om vold. Deltakerne kom fra ulike enheter og tjenester i kommunen og skal bidra til økt trygghet, kompetanse og kvalitet i tjenestene. Gjennom 4 kursdager har deltakerne fått opplæring i forebyggende tiltak, kommunikasjon, risikovurdering, juridiske rammer og praktisk håndtering av krevende situasjoner. Denne opplæringen har hatt særlig fokus på hvordan ansatte kan forebygge eskalering, skape trygge relasjoner og håndtere utfordrende situasjoner på en faglig, etisk og juridisk forsvarlig måte. Du leser mer om det på kommunens hjemmeside.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. KSU 247.

0: Jørn er bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Ved campus.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spis. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.
1: Det var i 1935 at Lina Larsen hadde en kjærest, en ungdomskjærest, som het Skraphandler Lund. Og Skraphandler Lund prøvde seg på Lina Larsen, og klarte det.

0: Nyheter fra Nordmøre. Kristiansund bystyre krever at raseringen og nedbyggingen av helsetilbud og beredskap på Nordmøre stanses umiddelbart, heter det i oppropet, som samtlige partier nå står samlet bak. Det vil leveres helseminister Jan Christian Mestre når han besøker Nordmørsbyen tirsdag. Oppropet har følgende krav. Ambulansetjenesten skal som et minimum opprettholdes på dagens nivå. DPS døgnseksjon Kristiansund skal bestå. Psykiatritilbudet skal utbygges, ikke nedbygges. Barneavdelingen ved SNR Helset skal opprettholdes og styrkes. HSNR Kristiansund distriktsmedisinsk senter skal utvikles i samsvar med de opprinnelige planene. Også Averøy kommunestyre krever i et enstemmig vedtak at helseministeren stopper foreslåtte HMR-kutt på Nordmøre. Tall viser at 167 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i Møre og Romsdal i første kvartal i år. Det er 19 færre enn samme periode i fjor. Tallene viser også en nedgang på landsbasis på samme forhold. Distriktsleder for UP distrikt Midt 4, Anders Sjøtrø, sier imidlertid til Tidens Krav at det sannsynligvis er mørketall for personer som har kjørt i ruspåvirket tilstand, men ikke blir tatt. Eliteserien sparkes i gang igjen med RBK-KBK søndag 12. juli, og da må spillerne tilpasse seg nye regler som vi nå er gjort kjent med fra fotball-VM. Mest omtalt så langt er nok 5-sekundsregelen ved innkast og målspark, at spillerne kan bli straffet for å dekke til munnen, samt hvilke situasjoner VAR kan gripe inn i. KBK har full oversikt over de nye reglene på si hjemmeside.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Nordlig bris, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen til dels pent vær. Sunndal og Tingvoll 16 grader. Kristiansund, Eide, Halsa og Surndalen 15, og Aure, Smøla, Averøy og Gjemnes 14 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner.

0: Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En kvinne i 30-årene funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Carlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra Kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremsto som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Nyheter fra Nordmøre. Kristiansund bystyre krever at raseringen og nedbyggingen av helsetilbud og beredskap på Nordmøre stanses umiddelbart, heter det i oppropet, som samtlige partier nå står samlet bak. Det vil leveres helseminister Jan Christian Mestre når han besøker Nordmørsbyen tirsdag. Oppropet har følgende krav. Ambulansetjenesten skal som et minimum opprettholdes på dagens nivå. DPS døgnseksjon Kristiansund skal bestå. Psykiatritilbudet skal utbygges, ikke nedbygges. Barneavdelingen ved SNR Helset skal opprettholdes og styrkes. HSNR Kristiansund distriktsmedisinsk senter skal utvikles i samsvar med de opprinnelige planene. Også Averøy kommunestyret krever i et enstemmig vedtak at helseministeren stopper foreslåtte HMR-kutt på Nordmøre. Tall viser at 167 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i Møre og Romsdal i første kvartal i år. Det er 19 færre enn samme periode i fjor. Tallene viser også en nedgang på landsbasis på samme forhold. Distriktsleder for UP distrikt Midt 4, Anders Sjøtrø, sier imidlertid til Tidens Krav at det sannsynligvis er mørketall for personer som har kjørt i ruspåvirket tilstand, men ikke bli tatt. Eliteserien sparkes i gang igjen med RBK-KBK søndag 12. juli, og da må spillerne tilpasse nye regler som vi nå er gjort kjent med fra fotball-VM. Mest omtalt så langt er nok 5-sekundsregelen ved innkast og målspark, at spillerne kan bli straffet for å dekke til munnen, samt hvilke situasjoner VAR kan gripe inn i. KBK har full oversikt over de nye reglene på si hjemmeside.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Nordlig bris, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen til dels pent vær. Sunndal og Tingvoll 16 grader. Kristiansund, Eide, Halsa og Surndalen 15, og Aure, Smøla, Averøy og Gjemnes 14 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
2: Hos Neptun Lekland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekland.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.
4: Just the guitar, okay, cool.

0: Radiovann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: KSU 247.

0: Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra Kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God ettermiddag. Det er jo en litt sommerfølelse, men det er litt sånn skarp luft her på vår del av landet, så helt sommerfølelse har jeg ikke. Men vi har jo litt sånn sytrende følelse, vi som skal kanskje se på en fotballkamp i dag. Skal du være inne, eller skal du være ut? Akkurat nå på Nordmøre så er det 12,5 grader i Kristiansund. Sunndalen har 13,5, men Sunndalen har 14,5. Mye varmere enn det blir det ikke i teltet, men kanskje vil det varme litt mer i teltet når, eller hvis da, Norge skulle score i USA. Vi holder oss der. Ace Frehley, New York Groove.

Back in New York Groove synger Ace Frehley. Skål og Sverre Kristiansund for besøk I studio og prate med Christian Mikkelsen. Vi skal snakke litt om sommerbudsjett og økonomi, men vi må jo snakke litt om fotball. Det en liten kamp I kveld. Og så skal vi innom Gevarpnerholmen, men aller først, Håkan Hellstrøm, kjenningens sorg for meg I Göteborg.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Vi er klar for sommer. Er du klar for sommer? I alle fall så har jeg med meg en her I dag som er klar for sommer. Kristian Mikkelsen, teamleder og finansiell rådgiver I Sparebank 1 Nordmøre. Det blir godt å ta sommerferie nå.
1: Ja da, det gjør det. Jeg tror det mange som på en tid her av året gleder seg nå til at været blir litt varmere og at det venter noen uker med litt sånn lading av batterier sammen med familie og venner, så det blir bra.
0: Og dessverre så det litt sånn, ja, kan jeg si en litt økonomisk dårlig bakteppe som grunnen til at vi har en liten samtale nå I dag, fordi veldig mange blitt, eller flere har blitt mer bekymret for økonomien, spesielt nå inn mot sommeren. Sparebank 1 har hatt en undersøkelse hvor de har spurt folk om det her. Hva slags inntrykk sitter igjen med?
1: Jeg sitter igjen med et inntrykk at folk mer bevisst på egen økonomi og på konsekvenser. Og man kan bruke ordet bekymret, men kanskje like greit å bruke at man reflekterer mer over egen økonomi, egen familiepakke, hva man skal bruke på de ulike budsjettene, de ulike postene. Så jeg tror det en sunn refleksjon familier og mennesker gjør for tiden.
0: Det kanskje egentlig bare godt dit enn at vi må tenke på hva vi bruker pengene på. Det gjorde vi ikke for 5 år siden. Men vi jo forskjellige da. Noen har jo bedre inntekt enn andre, og nordmenn har jo I snitt brukt ganske mye penger på sommerferie. Hva undersøkelsen viser? Hvor mye skal vi egentlig bruke I snitt for å være en gjennomsnittsnordmann?
1: Vi har det fint I Norge, det har vi, og den undersøkelsen viser jo at man nærmer seg et par og 20 000 I snitt per person I bruk nå I ferieperioden som venter oss. Så hva de pengene går til, det jo forskjellig. Altså det jo prioriteringer selvfølgelig, men
0: 20 000, men det per hode da, så hvis du en familie på 4, så drar det avgåret litt da.
1: Det gjør det.
0: Men det jo ikke sånn at sommerferien alltid handler om å bruke penger. Det går jo an å finne alternative måter å bruke feriebudsjettet på også. Hvordan det med deg og dine planer I dag, Kristian?
1: Jeg så heldig at jeg har noen besteforeldre, som dessverre ikke lever lenger, men som en gang I tida de bygde hytter på Hvaler I 1968. Så sommerferien min har, og mine har på mange måter fra jeg kom til verden vært noen uker ut på Hvaler. Så vi storkoser oss, og det Norges ferie som på mange måter har vært vår prioritering alltid.
0: Ja, det viser undersøkelsen også at hvis du tilbringer ferien I Norge, så går jo budsjettet, eller I hvert fall forbruket, ned. Hva med Nordmøre da? Får du brukt tid på nærområdet I ferien?
1: Ja, jeg jo lokal. Jeg elsker jo Nordmøre og Kristiansund, og det vi har av skatter rundt omkring her, det vel blitt faktisk en 10-15 år siden jeg investerte I en kajak. Som ute og benytter meg av alle de finværsdagene vi har her. Og det tror jeg liksom en allmenn oppfatning, at det ingen plasser som bedre å være enn I Norge når det fint vær, men så denne temperaturen man ofte søker da, vet du, og må betale litt ekstra for. Men Norge et fantastisk land. Og det skal sies at en gang så har vi en drøm om å leie oss en bobil og farte litt nordover I landet. Det har vi ikke gjort enda, men det står på vår to-do-liste.
0: Ja, da kommer du unna reisekostnaden og får med huset på taket eller I bilen, så det jo et alternativ det også. Men det som du sier der, altså, det å være på Nordmøre på sommeren, det trenger ikke en dårlig sommer det. Vi har jo hatt noen somre nå med skikkelig fin varme også. For min egen del så handler det egentlig om å tine opp litt da. Mm. Og hvis at julien som en bruker å være, så den ganske bra. Og jeg anbefaler dere jo, dere som hører på nå, vi skal jo ha sommerradio, og Charles skal jo være på Nordmøre, litt sånn budsjettmessig egentlig har jeg funnet ut. Det greit å ikke ta den sydenturen I år, men jeg synes jo også det mye vi har å være med på her på Nordmøre. Så da skal vi også ha sommerradio, og vi skal komme straks litt tilbake til det, men først et par sånne ting som ikke så lurt når det gjelder ferie. Det lett å dra kortet.
1: Det det, og vi har nå alle vært borte I den valget der, men det en gang sånn at jeg tror de fleste som vi innleder litt mer reflekterer litt over status på egen økonomi, og så det alltid smart å ikke bruke penger man ikke har, og så kommer det en dag I morgen. Det på mange måter å nyte sommerferien med en god følelse I magen, kontra å vite at du låner penger som du på et eller annet tidspunkt må betale tilbake, da blir ikke feriefølelsen den samme heller. Så man skal kose seg i sommer, og så skal man være litt fornuftig samtidig.
0: Men det jo da litt lurt å betale med kreditkortet, sånn reiseforsikringsmessig, og ikke minst også for å få tilbake pengene, men når fakturaen kommer om 45 dager, så bør man være klar i det du sier.
1: Det har du veldig rett i.
0: Vi skal straks gå over til noe som jeg tror en del er opptatt av i disse dager, men vi tar en liten låt her nå.

0: Ferie I Norge kan være noen turer med bil, det kan være noen turer på hytta, eller med et telt, eller med en kajak som Christian Mikkelsen gjør når han har mulighet å være bra. Men nå det jo litt sånn, Christian, at vi gleder oss til fotball-VM.
1: Ja, det...
0: Du ikke lei av fotball etter å ha spilt fotball her halve livet og trent nesten like mye?
1: Nei, jeg ikke det. Fotball nok og kommer nok til å være en del av mitt liv, det gjør det nok. Men en litt annen måte, altså der man på mange måter ikke så nært lenger, det veldig behagelig. Selv om jeg en av flere trenere på jente 13-14-laget til Dale, så der koser vi oss, men... I så VM-tiden her nå, så det naturlig at man gleder seg til Norge skal starte.
0: Du jo da trener, har jo utdannelse, og ikke minst, så du nå jentetrener da, med en overføringsverdi fra fotball-VM?
1: Vet du, i dag spiller vi senere i kvelden, og så spiller vi den viktigste kampen vi har så langt I sesongen. Det tre avdelinger man fordelt inn I nå, og så de to-tre beste lagene som rykker opp I en samlet avdeling til slutt, så det flest mulig og lengst mulig, og vi har det kjempe fint I lag, men så det jentene med mer målbevisst enn vi tror faktisk.
0: De vil jo helst vinne dem også.
1: Klart de vil det, og første gangen de spiller med tabell I år, så det men vi har det utrolig artig sammen, og skal på Norway Cup senere I sommer sammen, så det blir litt for lenge av Norges ferie.
0: Ja, det var jo en del av oppveksten å dra på fotballcup og bo I telt, eller vi bodde mest på skole. Blir det skole eller blir det hotell?
1: Ingen kommentar. Jeg vet at Sundalen skal bo på skole. Ja. De en av våre konkurrenter.
0: Det jo I hvert fall veldig hyggelig da, å være en gjeng og bo på skole. Vi måtte bare være med på det når vi var unge.
1: Vi jo gjorde det, og det kjempegode minner fra uansett hvor vi var hen, så var skole. Det var naturlig det, og det var klasserom med luft, sånn luftmadrasser og sovepose, så det var kjempe... Det ting du ser tilbake på med glede og mange fine opplevelser den dag I dag. Da.
0: Så jo blitt fremskritt der, for nå elektrisk oppblåsing. Da slepte han irriterende som skulle dra ut pluggen av alle sammen.
1: Det utrolig. Nå har vi jo med oss dobbelt seng omtrent. Så nå holder vi jo ikke med ett klasserom lenger. Nå må jeg ha to nå. Så man har det. Komfortgenerasjon.
0: Men Lell, det I hvert fall artig å fære på tur sammen og opplevde en jente 13. Ja, det vel akkurat overgangen fra barn til ungdomsfotball og litt mer konkurransemuligheter. Hva tror du om Norway Cup da?
1: Det tror jeg blir en veldig fin opplevelse for alle da. Der drar vi på tur. Og så spiller vi litt fotball innimellom, så det tror jeg det blir knall.
0: Klubben har jo gode tradisjoner fra Norway Cup også.
1: Ja, de har det. Det har gått hele veien. Så det klart, når man kommer ned der, så har man sikkert lyst til å vinne mot de nye og spennende lagene man møter. Da. Så, men der skal vi ned og nyte og ha det artig, og så får vi håpe at været også I Oslo like bra som det pleier å være på Nordmøre, selvfølgelig.
0: Juli på Nordmøre bruker å være bra. Men det jo sånn noe annet som foregår før Norway Cup da. Fotball-VM. Første kamp I dag, noen forventninger, Christian, til det norske landslaget?
1: Jeg står nok I den lange køa med supporterer som har store forventninger, jamfør de gode resultatene og måten Norge har vært på lenge nå, så... Men så jeg også litt sånn som fotballtrener og har vært med på dette litt før, at man skal ha føtteren litt godt plantet på jorda, for nå det VM, nå det litt andre ting som slår inn, nå erfaring for eksempel. Norge jo et av de landene med minst erfaring på den type konkurranser man starter på I dag, så litt mer bruk ordet reflektert igjen da, så spent, veldig spent, men jeg tror det.
0: Det jo en kjensgjerning at fotballspillere blir gjerne litt høy på seg selv. Og som trener så kanskje jobben din å få dem ned på. Hva tror du blir sagt av Ståle Solbakken for å få dem ned på I kveld?
1: Jeg tror det en ydmyk og offensiv og en gjeng som gleder seg til å komme I gang nå. Og så tror jeg liksom utfallet av kveldens kamp vil på mange måter påvirke I veldig, veldig stor grad hva som skjer videre. Så kommer man godt I gang, får man en seier I kveld nå, så man I gang. Og da skudren litt ned, og da kan man gå på et feilskjær. For så å rette opp underveis, så men det å komme godt i gang, det vil påvirke alt egentlig.
0: Men hva om Irak skårer tidlig da? Hva legger seg bakpå?
1: Nei, da kommer man ikke godt i gang. Så da er den der forventningen og presse, og da begynner tankeprosessen å spille inn, og da er det viktig å være klarsynt og ha gode ledere på siden, sånn som en Ståle Solbakken selvfølgelig er med sitt team. Så da er det, og ikke minst de kapteinstypene som er ute på banen, da må man begynne å samle kreftene.
0: Vi har jo et lag som kanskje har noen kvaliteter som vi aldri hadde i landslaget før. Blant annet så var vi jo veldig flinke til å få ballen raskt i angrep, overgangssituasjoner. Nå er det jo mer etablert forsvar, og vi har jo noen spillere som kanskje kan tre seg gjennom de trangeste plassene også.
1: Ja, vi har mange strenger å spille på, og du ser nå at det er flere spillere som er i form av, som virkelig kommer, og så har de største stjernene kanskje vært de som har hatt en litt sånn uryddig inngang til mesterskapet, men de vet hva det går i, så de kommer. Nei, jeg tror utgangspunktet for at Norge skal gjøre det bra har aldri vært selvfølgelig bedre enn det nå, og vi får satse på at vi skårer det første målet i kveld, da blir det kanon.
0: Da kan vi senke skuldrene og ride inn. Den artigste kampen blir jo mot Frankrike da. Skulle vi slå Frankrike, så er vel egentlig alt åpent.
1: Ja da, og så er den viktigste kampen kanskje i dag, og den nest viktigste er mot Senegal. Og så blir det forhåpentligvis en bonus og herlig match mot Frankrike til slutt i Pilja.
0: Ja, for Senegal er ikke noe å kjimse av her.
1: Nei, når du så måten Marokko spilte på mot Norge i den kampen rett før nå, så skjønner jeg jo det at de toppnivået til afrikanske lagene, den er bra altså. Så det blir spennende når den kampen kommer.
0: Hvor skal du se kampen?
1: Jeg blir nok det. Vi skal tidlig på jobb i morgen, vet du. Så da må vi være... Jeg tror jeg skal legge meg ned på gjesterommet, det har jeg sagt til kona og Ida. For å ikke forstyrre hun som ikke skal se den kampen, for den går for sent. Så blir jeg det å ta gjesterommet og slå på TV-en der, tenker jeg.
0: Så det blir ikke avspasering på Barbanken i Nordmøre i morgen?
1: Nei, her er det ledermøte med sjefen, så vi har nok på agendaen før vi... får en velfortjent sommerferie etter hvert, og det er jo viktig å tenke på, at det er mange som tar ferien litt for tidlig, at man begynner å tenke litt nå på det som venter om noen uker, så er det viktig å prestere og være til stede før man kan ta en velfortjent ferie da.
0: Det skal vi gjøre alle sammen etter hvert, og så anbefaler dere å bli med på sommerradioen. Jeg har allerede begynt å kikke på det som er av aktuelle ting, og jeg må si, det jeg gleder meg selv til å dra rundt og oppleve Nordmøre. Og kanskje vi får en bra start på sommeren med en liten Norges seier i dag.
1: Det satser vi på.
0: Takk til Christian Mikkelsen, som er fra Sparbank 1 Nordmøre, hvor han er teamleder og finansiell rådgiver.

0: Ja, litt VM-stemning her. Jeg må si det her begynner å løfte seg litt nå. Ikke mange timene igjen. Jon Olav og Oskar Fjørtoft fikk du sist her. Nå skal det skje. Og midt inne i intervjuet så fikk du også høre en sang som har gjort sin runde på tribunalen. Petra Marklunds Henderne mot himmelen. Jeg har gjort det i modell i en norsk versjon, men det i hvert fall originalen da. Vi skal straks få litt vær og så, men jeg minner om noe som skjer før fotballen i dag.
1: Bingo! Prøv radiobingo! Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
0: Radio Bingo i dag, tirsdag. Kanskje vi burde ha utsatt den, men jeg skal i hvert fall fortelle deg at det er fullt mulig å spille Radio Bingo og få med seg Norges fotballkamp som går klokka 12 i kveld, altså. Det er også Frankrike mot Senegal. Den starter klokka 9, men kjør din første kvartere der går du kanskje glipp av hvis du spiller bingo, men resten får du med deg. Eller kanskje bruk kvelden på noe helt annet enn fotballbingo, så mulighet til å være med på det. Husk at butikksalget stenger klokken 19. Du kan kjøpe på internettet i nettbutikken frem til sendingen starter klokka 20. Så kanskje en oppvarming med bingo og fotball etterpå. Får du tid til å gå mens du venter i spenning på at Norge skal ut i sin første VM-kamp i USA.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er tirsdag. Nordlig bris, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen til dels pent vær. Sunndal og Tingvoll 16 grader. Kristiansund, Eide, Halsa og Surndalen 15. Og Aure, Smøla, Averøy og Gjemnes 14 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Ja, det litt grått akkurat nå rundt oss her på Nordmøre, men det ifølge Yrloftet stor sol I kveld, så kanskje når fotballen kommer I gang, så får vi ordentlig solnedgang her på Nordmøre. Det jo snart midtsommer også, så sola lenge med oss denne tirsdagen. Vi kan ta med litt trafikken, det ser som det en del trafikk ut av Kristiansund og landskrysset, Futura-krysset, også på Rensvik og Viadukta nok en del trafikk nå denne ettermiddagstima. Det ikke bare at vi rekker hjem til både fotball og eventuelt også radiobingo hvis du har lyst til det. Litt Chicago her, Look Away.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

det noen som har lyst å finne på noe. Lassetsund Engineering har jo vandret fra innsida av Frei ned til Dale Industripark, men nå har de lyst å bygge nytt. De jo 35 ansatte, men på utkikk etter flere. De lager jo avlysningsanlegg. De godt mottatt i markedet, og nå skulle de gjerne hatt litt mer plass, og da har de lagt sitt blikk på Gevorbnerholmen. Den ligger jo på gamle sterkoderområdet. Det var jo en liten holme i sin tid, men nå har det blitt fylt igjen. Og planen til Flassesund Engineering jo da en byggesøknad og en omregulering. Det et område som satt opp til næringsareal, men det egentlig ikke noen reguleringsplan der, så nå skal de søke om det, og kanskje blir det da en del av Melkvikan næringspark. Flassesund Engineering altså, på Gevorbnerholmen.

Åke Vorbnerholme skrives med enkel V eller dobbel V. Utgangspunktet så ble den skrevet med dobbel V, men I dag står den vel I kartboka som G. Vorbnerholme med enkelt V. Hvorfor heter den da G. Vorbnerholme? Det har jo sitt utspring I navnet. G. Vorbner betyr visst en verva eller en leiesoldat. Og det var under krigen mot England, Napoleonskrigen 1807-1814, at det ble plassert 8 batterier eller kanoner på Holmen. Og før det så ble Holmen også kalt kommandantholmen. Og det var altså en

militært bemannet plass. Ja, fra 1800-tallet så har det vært lite med kanonbruk I Kristiansund, og Gevarpnerholmen ble da etter hvert også en del av Sterko, der også ligger den innerst I Melkvika. Ikke mye Holm igjen, men historien henger igjen I hvert fall. Vi skal runde av med en liten fotballlåt til, jeg skal bare si at jeg Charles Williamson, ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Vi håper at Norge greier å skrive seg inn I historiebøkeren og få startferden mot å gå videre I et VM. Her Drillos, alt for Norge.

0: Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveien i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja, riktig god ettermiddag, 4:02, da klokka. Mitt navn er Atle Bratseth. Velkommen til time 2 av vår ettermiddagssending i dag. Takk til Charles som er ferdig med den første timen. Vi skal se litt på flyene først nå. Vi venter på Bergen 18.00, Oslo 18.45, og begge to er meldt i rute. Det er ingen problemer for fergene tirsdag ettermiddag. Hurtigbåten også i rute nå. Og trafikken på veiene, det er den vanlige ettermiddagstrafikken. Noen plasser er det litt forsinkelse. De beskriver det som stor forsinkelse, men det går litt sakte inn og ut av byen noen plasser akkurat nå. Vi skal fortsette med Train, og her er Hey Soul Sister.

Hej Soul Sister i Fra Train her på KSU 24-7. Ja, vi nevnte jo tidligere i formiddag og i morges at ordførerne på Nordmøre skulle overlevere et opprop til helseministeren som var på besøk i dag. Og Tidens Krav skriver i ettermiddag at helseforetaket har foreslått å selge sykehuset i Kristiansund. Det er ikke aktuelt, sier helseminister Jan Christian Vestre, etter at han møtte ansatte, tillitsvalgte og politikere av Kristiansund i dag. Helseministeren var klar i sin tale da han besøkte sykehuset tirsdag, og så alle gruppelederne i bystyret møtte opp utenfor distriktsmedisinsk senter. Helseforetaket må spare 1 milliard kroner de neste årene om å kutte i tjenestetilbudet. På spørsmålet om mer penger for å unngå kutt svarer Vestre at det bestemmes i statsbudsjettet og vedtas av Stortinget. Alle må forholde seg til de rammene som gitt av Stortinget. Det gjelder for politiet, helseforetakene og andre, sier Vestre. Mer om det her på tk.no.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Eirik André Sæter ansatt som ny seksjonsleder for etterretning, forebygging og etterforskning ved Kristiansund politistasjon, det opplyser politiet da i en pressemelding. Sæter har allerede fungert i funksjon siden 1. mai i år, etter at Knut Endreseth gikk ut i permisjon.

Fylkeskommunen vil ha innspill om hurtigbåten Kristiansund-Trondheim. Spørsmålet om fremtiden til hurtigbåten mellom Kristiansund og Trondheim blir da sendt ut på offentlig høring. Målet er da å få inn kunnskap, erfaringer og synspunkt fra kommuner, innbyggere, næringsliv og andre som blir påvirket av ruta. Det melder Møre og Romsdal fylkeskommune på sine nettsider. Høringsfristen er da satt til 15. august i år.

0: Boy.
1: Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

17. juni går teppet opp for den 30. oppsetninga, og med det troner Lady Arbuthnot offisielt som Norges lengstlevende musikal, Belle TK. Jeg er stolt og takknemlig, sier forfatter Stig Nilsson. Takknemlig til alle de menneskene som har vært i aksjon for å få til det her. Mellom 100 og 150 personer i aksjon per forestilling. Uten dem hadde ikke jobben min vært verdt noe som helst, sier Nilsson til avisa.

Tall viser at 167 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i Møre og Romsdal i første kvartal i år. Det er 19 færre enn samme periode i fjor. Tallene viser også en nedgang på landsbasis på samme forhold. Distriktsleder for UP distrikt Midt 4, Anders Sjøtrø, sier imidlertid til Tidens Krav at det sannsynligvis er mørketall for personer som har kjørt i ruspåvirket tilstand, men ikke blir tatt.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
4: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Eliteserien sparkes I gang igjen med RBK og KBK søndag 12. juli, og da må spillerne tilpasse nye regler som vi nå gjort kjent med fra fotball-VM. Mest omtalt så langt nok 5-sekundsregelen ved innkast og målspark, at spillerne kan bli straffet for å dekke til munnen, samt hvilke situasjoner VAR kan gripe inn I. KBK har full oversikt over de nye reglene på sin hjemmeside.

Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Tall viser at 167 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i Møre og Romsdal i første kvartal i år. Det er 19 færre enn samme periode i fjor. Tallene viser også en nedgang på landsbasis på samme forhold. Distriktsleder for UP distrikt Midt 4, Anders Sjøtrø, sier imidlertid til Tidens Krav at det sannsynligvis er mørketall for personer som har kjørt i ruspåvirket tilstand, men ikke blir tatt. Eliteserien sparkes i gang igjen med RBK-KBK søndag 12. juli, og da må spillerne tilpasse seg nye regler som vi nå er gjort kjent med fra fotball-VM. Mest omtalt så langt er nok 5-sekundsregelen ved innkast og målspark, at spillerne kan bli straffet for å dekke til munnen, samt hvilke situasjoner VAR kan gripe inn i. KBK har full oversikt over de nye reglene på sin hjemmeside.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag, nordlig bris, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen til dels pent vær. Sunndal og Tingvoll 16 grader. Kristiansund, Eide, Halsa og Surndalen 15, og Aure, Smøla, Averøy og Gjemnes 14 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med målservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. 2 store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten. Så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Lyst på en fisjan? Til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hjørnet bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.
1: Er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til. Det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten er bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær. Natten ble tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader. Halsa, Sunndal og Tingvoll 20. Aure 19. Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18. Og Smøla 17 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bunnpris-futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Riktig god kveld og velkommen til Radio Bingo her på KSU247, en nydelig tirsdag kveld i juni måned. Mitt navn Atle Bratseth, og litt om dagens sending da. 18 års aldersgrense, trenger du hjelp med spillavhengighet, så må du kontakte hjelpelinja på 800-840. Spillomgang i kveld er uke nummer 25, så det må du skrive på din bingobong nå. Som vanlig, 4 spill i kveld. Først radiobingoen, det er 3 spill, og så er det superbingoen som er 1 spill da. Og så slår vi dem sammen og ganger med 2, da får du en dobbelt bingopakke. Der har du alle spillene. Så har du kjøpt en dobbelt bingopakke, så har du alle spillene der. 3 jackpotter i kveld. Vi har en sommerjackpot gjennom alle spill i treraderen. Det gjelder da å få trerader på 1 av 4 sommerlykketall i kveld, og da vinner du 10 000 kroner. Sommerlykketallene for i kveld er, ja, du må skrive dem ned. Sommerlykketallene er nummer 1, nummer 42, nummer 46 og nummer 54. Jepp. Det er sommerlykketallene. De andre jackpotene kommer vi tilbake til etter hvert i spill 3 og spill 4. Facebook-vinnere i kveld, det ble da Knut Groven, Silje Gagnat og Unni Aleksandersen. Alle 3 har fått 160 kroner hver på Vips, og vi har en ny Facebook-konkurranse på vår side KSU247 før neste ukes bingo-sending. Skal vi se. Da skal jeg også nevne at for nye spillere så må du få med deg at den korrekte torader i vår radiobingo da er 2 enradere inni samme talong, og en korrekt trerader er 3 enradere inni samme talong. Du kan ikke ha treraderne, enraderne spredt over arket, de må være inni samme talong. Bingobongen du bruker i kveld må være kjøpt etter forrige ukes bingosending, og husk at du må ringe og melde frem at du har fått bingo. Det gjelder også deg som kjøper bonger på nett. Husk, når du vinner bingopremie, så må du alltid sjekke at du har fått riktig sum utbetalt. Husk, kast aldri bingobongene din før du har fått premien din. Så med en gang du får bingo i kveld, så ringer du bingo-telefonen. Jeg tar telefonen, og det første du forteller meg er hvilket tall du har fått bingo på. Ok, ønsker deg lykke til i kveld. Vi skal starte med innrader i spill nummer 1, men en ting til slutt her. Og det her gjelder dere som har kjøpt bingobonga i butikk i bunnprisbutikkene. Så det her gjelder altså bare deg som har kjøpt bingobong i bunnprisbutikkene. Jeg vet ikke om det gjelder alle, men i hvert fall så har jeg fått melding fra et par butikker i dag at av en eller annen grunn så har bunnpris økt prisen på superbingoen, var det vel, med 10 kroner til 90 kroner. Dette har ingenting med oss å gjøre. Vi har ingen kontroll på hva de gjør med sitt system bunnpris. Men sjekk opp det hvis du har kjøpt bingobonger på en av butikkene hos bunnpris, så kan det hende at du skal ha tilbake noen kroner, 10, 20, kanskje 30 kroner i retur. Så har vi gitt beskjed om at bunnpris må fikse opp det her raskest mulig, og det får jeg håpe at de gjør i løpet av kvelden i morgen. Kvelden i kveld, eller i morgen da. Ok, vi går i gang med enrader og kveldens første spill. Første tall ut i kveld er 5959, og vi spiller om 200 kroner. Ønsker deg lykke til. 22-22. Femtisyv. Trettito. Tre to.
7070. Trettien, tre, en, 76, 76, 51, 51. Fjorten, tolv, fjorten. Tre, tolv, tre. Syttifem, syv, fem. 25, 25. 26, 26.

Ja, det er noen som har gjentatt noen tall, så et lite øyeblikk bare.

noen som hadde mistet tallene. Jeg håper de tilbake igjen nå og klare til å fortsette. De har vært fått de tallene vi hadde så langt. To siste tallene jeg lest var jo nummer 25 og nummer 26, så vi skal fortsatt ha en rader i spill nummer 1. Neste tall ut etter 25 og 26 7. Tallet 7. Syv-ein. Tredje-tre-null. Tjueni-to-ni.

0: bingo.
1: Da meldes det om bingo på tallet 30. Nummer 29 står over.

Vi har fått to med korrekt bingo-innråder i spill 1, og gratulerer Berit Husby Næss Aure og Oddveig Solbakken Kristian Sundberg at bingo på 30 da, og det blir 100 kroner på hver. Vi skal over i toraderen og spille om 400 kroner. Etter 30 så leste jeg 29. Det neste tallet 50-50. Tallet er fire. Tallet er tjue. 28, 28. 24, 24. 36, 36. 37, 37. 42, 42. Det er et sommerlykketall. Etter 42 så er det 46, som også er et sommerlykketall. Der forsvant to stykker altså. 42 og 46. Men de gjelder nå i toraderen da, så få med deg det. Etter 42 og 46 så kommer 16, tallet 16. 62. 52. 52. 49, 49. 89, 89. Etter 89 så kommer 23, 23. 64, 64. 80, 80. 63, 63. 8, tallet 8. 81, 81. 38, 38. 2 rader på tallet 63, nummer 8, nummer 81 og nummer 38 står over. Vi kontrollerer 63.

Det var korrekt bingo, Torodder, på 63, eller 63 heter det var det. Det var Marius Bunes, Rensvik, 400 kroner. Etter 63 så leste jeg tre tall, da nummer 8, nummer 81 og nummer 38. Nå skal vi ha tre raderen, spille om 600 kroner. Eventuelt sommerjackpotten, vi har igjen to lykketall der. Lykke til! Neste tall ut 13, tallet 13. Sixty-six-null. 86-86. 87-87. 41-41. 12, 12 er 12. 56, 56. 67, 67. 48, 48. 10, tallet 10. 85, 85. 68, 68. 78, 78. 90, 90. 34, 34. 77, 77. 82, 82. 6, tallet 6. 74, 74. 5, tallet 5. 27, 27. 55, 55. 69, 69. Det er tre rader vi skal ha nå. Etter 69 så kommer 15, tallet er 15. 43, 43.

0: Ja da, korrekt bingo, tre rader ble det på tampen av spillet inn, og vi gratulerer to stykker igjen da. Det ble Toril Groven, Elnesvågen, og Marianne Lien fra Smøla. Begge hadde bingo på tallet 43, og det blir 300 kroner på hver. Gratis. Så da er vi ferdige med spill 1, og går over på spill nummer 2. Skal vi se, hva er det omgang? Omgang nummer 2, ja. Her er det jackpota som gir spill nummer 1. Første 1 rader og 200 kroner. Ønsker deg lykke til. Første tall ut i spill nummer 2 er 80-80-0. Etter 80 så kommer 78-78. To. Tallet er 2. Tjueni. Toni. 25, 25. 9, tallet er 9. 6, tallet er 6. 7. Tallet er 7. 85. 85. 76. 76. 56, 56. 53, 53. 37, 37. 67, 67. 49, 49. 18, tallet er 18. 31, 31.
1: 1. Bingo!
0: En rader meldes på tallet 18. 31 står over.

Korrekt bingo-innråder I spill 2, Tulla Grønvik, Kristiansund, 200 kroner for bingoen på tallet 18. Etter 18 så leste jeg nummer 31, som vi tar med videre inn I to raderen og spiller om 400 kroner. Neste tall etter 31 65. 65. Tolv. Åtte. 14, tallet 14. 24, 24. 48, 48. 79. 41. 41. 35. 35. 70, 70. 64, 64. 71, 71. 77, 77. 72, 72. 21, 21. 54, 54. Det et sommerlykketall. Etter 54 så det 28, 28. 30, 30. 39, 39. 87, 87. 15, tallet 15. 5, tallet 5. 89, 89. 10, tallet 10. 44, 44.

Ja, da en korrekt bingo, Tora, der har vi fått i spill nummer to, og kan gratulere Mona Kjørsvik fra Tustna. 400 kroner for Toraderen på tallet 10. Og siden vi er inne på Tustna nå, så skal jeg bare minne om at vi har fått et nytt salgsted på Tustna, og det er Halsbog Handel, som er noen hundre meter etter fergetillegget på Tømmerhogen. Der selger vi nå bingo-bonga, det vil si vi selger for tida kun bingo-pakken der, så du er klar over det. Ok, Mona fikk bingo på tallet 10, etter det leste 44. Vi skal over i treraderen og spille om 1000 kroner. Jeg har lest ett av sommerlykketallene, så vi har tre igjen. Så vi spiller eventuelt også om 10.000 da, så lykke til. Etter nummer 10 og 44 kommer 33. 33. Femtifem, 66, 66, 57, 57, 52, 52, 32, 32, 34, 34, 22, 22, 11, tallet 11. 58, 58. 40, 40. 1, tallet 1. Og det er et sommerlykketall. Etter 1 så kommer 61, 61. 59, 59. 81, 81. 4, tallet 4.

0: korrekt bingo tre rader I spill nummer to. Vi kan gratulere Solveig Dyrnes Kristiansund med 1000 kroner for korrekt tre rader på tallet 81. Jep. Så da vi ferdig med to spill og skal over på det tredje arket. Så da skal vi straks være ferdige med radiobingobongen med tre spill. Og etter det så det altså superbingoen. Skal vi se, skal bare velge omgang her. Velge omgang nummer tre. Sånn ja. Her økes da tre raderen til 1500 kroner. I tillegg så har vi fortsatt fire sommerlykketall. I tillegg så kommer det inn en årsjackpot nå på tre raderen på tallet 26. Får du tre rader på 26, så vinner du 26 000 kroner. I tillegg så har vi 100 000 kroner enda. Den på lykketallet 57 i kveld. Det trekket jeg ut før sending. Nummer 57. Det gjelder å få tre rader da, før 50 oppleste tall. Seneste 49 oppleste altså. På 57 får du innen det da, så vinner du 100 000 kroner. Og etter det så det på 25 000 kroner. Jeg ønsker deg lykke til. Vi går I gang da med enraderen I spill 3 og spiller om 200 kroner først her da. Første tall ut I spill 3 nummer 10. Tallet 10. To. Tallet 2. Fire. Tallet 4. Syv, fem. Etter 75 så kommer 22, 22. Syv, fire. 66, 66. 50, 50. Femtito, 52. 6, tallet 6. 63, 63. 87, 87. 35, 35. 31, 31. 34, 34. 26, 26. Da går årsjackpotten eventuelt videre til neste spill da. Etter 26 så kommer 65, 65. 67, 67.
1: Bingo!
0: Meldes som enrader på tallet 26 da. 65 og 67 står over. Vi kontrollerer da nummer 26.

korrekt bingo to rader ble det på tallet 29, og vi gratulerer Inger Eines Smøla. 400 kroner for korrekt to rader. Da har vi treraderen igjen da i spill 3, og vi spiller altså først om 1500 kroner. I tillegg så har vi hovedjackpot og tre sommerlykketall igjen. Ønsker deg lykke til. Etter 29 så leste jeg tre tall. Det var 79, 64 og 13. Etter dem så kommer neste tall, og det er 8. Tallet er 8. Vi skal altså ha tre rader nå. Lykke til. Etter 8 så kommer 38, 38. Syv, tallet er syv. Tolv, tallet er tolv. Syttitre, syvtre. 76, 76. 9, tallet er 9. 53, 53. Og 53 er det 50 oppleste tallet. Etter 53 så kommer 55, 55. 32, 32. 11, tallet er 11. 60, 60. 5, tallet er 5. 18, tallet er 18.

0: Vakker låt fra Carly Simon, den Coming Around Again, en stor hit for henne på, ja, om det 80- eller 90-tallet. Ja, da vi har fått to stykker med korrekte tredrader nå da i spill 3, Elin Kringstad, Kristiansund, og Martha Dybås og Kristiansund. Begge damene hadde bingo på 49, og det blir da 750 kroner på hver. Gratulerer. Sånn, ja. Da skal vi straks spille kveldens siste spill, men vi må ha oss en liten pause, så kanskje litt påfyll av kaffe, litt kake kanskje, litt besøk et visst sted. Så du har 3,5 minutter nå på deg, en liten pause, så er vi tilbake med kveldens siste spill, altså om 3,5 minutter. Vi møter igjen da.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Bingo!
1: Ja, det var Lübega med Hasse Mambo number 5, ja. Da vi tilbake igjen her med kveldens siste spill. Premien i kveldens siste spill er da det samme som i forrige spill, men vi øker treråderen til 5000 kroner. I tillegg så gjelder det alle 6 lykketallene også her da. Så ønsker jeg lykke til. Vi starter forsiktig med innråderen og 200 kroner. Første tall ut i kveldens siste spill er nummer 51. Tallet er 20. 35. Syvni. 44. 27. Åtte en. 52. 57. Ja, det er vårt storlykketallet. Det betyr at den jackpotten går videre til neste uke. Etter 57 så kommer 70. Tolv en to. 87.
0: Bingo!
1: Innråder meldes på tallet 2. Det betyr at 87 står over.

Korrekt, bingo. En råder i kveldens siste spill. Vi gratulerer Sølvi Høvik, Kristiansund. 200 kroner for korrekt en råder på tallet 2. Så går vi over i to råder og spiller om 400 kroner. Etter 2 så leste nummer 87. Og det neste tallet 6666. Og nå skal vi altså ha to råder. Lykke til! Etter 66 så kommer 6, tallet 6. Fem, seks. Åtte, to. Femti, fem, null. Ni, tallet 9. Åtte, fem. Åtte, åtte. 37, 37. 38, 38. 18, tallet 18. 60, 60. 49, 49.

0: Bingo!
1: Men det som to råder på tallet 60 da, det betyr at 49 står over. Vi kontrollerer nummer 60.

0: Bingo!
1: To rader meldes på 64. Nummer 21 står over. Vi kontrollerer 64.

0: Bingo!
1: Vi da får da melding om tre rader på tallet 75, kveldens siste tall. Vi kontrollerer 75. You

0: Ja da, vi har da på tampen her fått en helt korrekt trerader, og vinner av kveldens siste trerader, det ble Silje Knutseth Kristiansen fra Kristiansund. Og Silje har da vunnet 5000 kroner. Gratulerer. Og hvordan får du da premien din? Jo da, tre måter å gjøre det på. Du kan fylle ut bongen din med korrekt adresse og kontonummer og alt det der, og legge det i en konvolutt og ha på korrekt porto, og sende det til adressa som står på bongen. Bor du i Kristiansund eller nærheten, så kan du levere en vinnerbong hos Karin i Stappebua i Kristiansund, som også selger bingobonga for oss. Fyll ut bongen din korrekt og lever den der da, og eventuelt kjøpte nye bonger. Og mest populært er å sende inn via e-post, og da må du høre godt dette. Alle bongene som er kjøpt i butikk, de har øverst på alle arkene et bongenummer. Det bongenummeret må jeg se på forsiden, og jeg må se det på vinnerarket, slik at jeg vet at du har spilt på korrekt bong da. Så del opp bongen forsiktig, ikke rive av noe, det vil jeg ikke se. Del opp bongen forsiktig, legg vinnerarket ved siden av forsiden, og ta ett bilde av god kvalitet og send inn det til bingopremie, krøllalfa.ksu247.no, krøllalfa.ksu247.no, bingopremie, krøllalfa.ksu247.no, altså. Premien som er vunnet i kveld blir utbetalt fredag i neste uke. Det var kveldens bingo. Vi er tilbake igjen neste tirsdag med nok en bingosending. Da blir det 5 sommerlykketall. Så samlet oss er det 7 jackpot-tall neste tirsdag. Jeg gjentar da at vi har fått et nytt salgsted på Tustna, Halsbog Handel, noen 100 meter etter fergetillegget på Tømmervågen. Så du er klar over det. Så det var kveldens sending. Mitt navn er Atle Bratseth. Jeg ønsker deg en fortsatt fin kveld, og det er bare en ting å si. Heia Norge. På gjenhør.
1: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Sü.
1: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
2: Nordmørsværet onsdag, nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær, nattevært tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader, Halsa, Sunndal og Tingvoll 20, Aure 19, Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18, og Smøla 17 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
3: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
5: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 247 med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.
6: Bingo! Prøv radiobingo! Kanskje det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40.
7: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
8: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
9: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
10: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
5: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt

Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til. Det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten er bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand, ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet onsdag, nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær, nattevært tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader, Halsa-Sunndal og Tingvoll 20, Aure 19, Kristiansund-Averøy, Eide og Gjemnes 18 og Smøla 17 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også!
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten er bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall.

og med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Ida, nabolag i Sverige.
1: Nordmørsværet onsdag, nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær, nattevært tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader, Halsa, Sunndal og Tingvoll 20, Aure 19, Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18, og Smøla 17 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

0: and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: KSU 247.

Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten er bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand, ifølge

NAF, Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær, nattevært tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader, Halsa, Sunndal og Tingvoll 20, Aure 19, Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18, og Smøla 17 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bunnpris.
1: Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten er bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet onsdag. Nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær. Natt vært tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader. Halsa, Sunndal og Tingvoll 20. Aure 19. Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18. Og Smøla 17 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til. Det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten er bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.